0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Lietuva jau beveik pasiekė 2030 metams numatytą viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų tikslą. Šalyje jų veikia daugiau kaip 5000. Tačiau elektromobilių rinkos ekspertai atkreipė dėmesį, kad vien stotelių skaičius dar neužtikrina patogaus naudojimosi. Svarbu, kad jos būtų įrengtos ten, kur vairuotojams jų labiausiai reikia. O kasdieniam naudojimui didžiausia reikšmė ir toliau turi galimybę automobilį įkrauti namuose ar darbovietėje. Ateinančią naktį giedra ir sausa bus 13-18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus per kūniją, galima kruša bus 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 16, dieną 30 laipsnių šilumos.

فيلنوس رتمو. Kas antras Lietuvos verslas teigia jau jaučiantis arba per artimiausius 5 metus pajusiantis tvarumo reikalavimų poveikį. Tokius rezultatus parodė Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Pasak banko verslo klientų tvarumo srities vadovės Šarlotos Belazaraitės, įmonės tvarumą vis dažniau sieja ne tik su aplinkosauga, bet ir su darbuotojų gerove, veiklos efektyvumu, skaitmenizavimu bei klientų keliamais reikalavimais. Tyrimas taip pat atskleidė, kad daugiausia pokyčių verslas tikisi būtent socialinėje, o ne aplinkosaugos srityje. Spartus būsto kainų augimas Lietuvoje artėja prie ribos. Vis daugiau gyventojų nebespėja paskui brangstantį nekilnojimą į turtą. Tokią prognozę pateikė banko Big Bank vyriausiasis ekonomistas Raulis Simetsas. Anot jo, per metus būstas pabrango beveik 12%, o atlyginimai augo gerokai lėčiau. Vis dėlto rinka kol kas palaiko augančios gyventojų pajamos, ribota naujų būstų pasiūla ir investicinė paklausa. Todėl staigaus kainų kritimo ekonomistas nesitiki. Jo vertinimu artimiausiais metais labiausiai tikėtinas kainų augimo sulėtėjimas ar stagnacija.

Vilniaus ritmu. Vilniaus nacionaliniam stadionui operatorius dar nepasirinktas. Tai patvirtino sostinės meras Valdas Benkunskas, tačiau pabrėžė besitikintis, kad naujajame stadione prioritetas bus teikiamas futbolo rungtynėms, o ne koncertams. Ši tema įsiplėskė po to, kai Kauno Žalgirio futbolininkams dėl pasirengimo Pitbull koncertui UEFA turnyro rungtynes teko žaisti Jonavoje. Pasak Vilniaus mero, būsimo stadiono operatoriaus užduotis bus suderinti sporto ir kitų renginių tvarkaraščius taip, kad tokių situacijų būtų išvengta. Virš Vilniaus pastebėtas ratų sukantis sraigtasparnis ne neįprastas incidentas, o planiniai elektros tinklų skenavimo darbai. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid iš oro skenuoja aukštos įtampos elektros tinklą. Darbai atliekami naudojant lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas. Taip vertinama tinklo būklė ir planuojami priežiūros darbai, padedantis užkirsti kelią galimiems gedimams.

0: Dinliyorsunuz Ritmo.
1: Nuo naujų mokslo metų keičiasi bendrieji ugdymo planai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nusprendė vyresnių klasių mokiniams sumažinti privalomo socialinės pilietinės veiklos apimtį. Vietoj 70 reikės atlikti 40 valandų per dviejus metus. Taip pat aiškiau rekomenduojama ugdymo tvarka valstybinių brandos egzaminų sesijos metu, o tautinių mažumų mokyklose pradinukams didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Be to, kalėdų atostogos prasidės dviem dienomis anksčiau, gruodžio 20. Nepatekusiems į norimas studijas nusiminti dar neverta. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 dienos vyks papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Vilnius Tech stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Justė Rožėnė primena, kad šiuo etapu bus galima iš naujo pateikti prašymą arba pakeisti studijų prioritetus. Pasak jos, net ir įstojus nei į pirmą pasirinkimą, dar yra galimybių pakeisti studijų programą ir pretenduoti į laisvas valstybės finansuojamas vietas.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me.

0: Vilnius FM. 104.3. Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.
3: Nepamirštamos dainos.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą 19 valandą muzikos magijos klube Vilniuje koncertuos Prancūzijoje gyvenantis lietuvių pianistas Augustinas Eidukonis. Naujojoje programoje daina ir šokis atlikėjas sujungs skirtingų epochų muziką. Skambės Liudviko van Beethoveno, Jozefo Haidno, Sergejaus Rachmaninovo ir Frederiko Šopeno kūriniai. Šį vakarą 19 valandą Vilniaus vasaros terasoje koncertuos amerikiečių grupė Gogol Bordello, energingų pankroko, roko ir romų muzikos derinių. Garsėjanti grupė Lietuvoje pristatys naujausią albumą We Mean It Man ir atliks geriausiai žinomus savo kūrinius. Vilniaus koncertų grupė pradės šių metų Europos gastroles. Vilnius FM.

0: Plus Ritmo. Rytoj vidurdienį Aušros vartuose skambės nemokamas vargonų muzikos koncertas. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur vargonų muzikos galima klausytis tiesiog gatvėje, pro atvirus galerijos langus. Koncerte pasirodys sopranas Emilė Elena Dačinskaitė ir vargonininkė Eglė Rudokaitė, o programoje skambės prancūzų, ispanų ir italų kompozitorių kūriniai. Daugiau nei 200 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų, muzika ir šviesų projekcijos rytoj susilies į vieną reginį. Muzikos svetainėje bus rodomas medijų operos spektaklis Čiurlionis – Matau muziką, kuriame žiūrovai kviečiami nestebėti, o patirti gyvą Čiurlionio pasaulį. Spektaklio kūrėjai Audronė Žigaitytė ir Mantas Bartusevičius pasakojimą grindžia Čiurlionio tapybą, jo muziką ir simbolinę kelionę nuo miško iki jūros bei kosmoso. Spektaklis bus rodomas du kartus – 18.30 ir 22.30. Nuo 18 valandos, kaip ir įprasta, kiekvieną ketvirtadienį klausykitės laidos Vilniaus kodas. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis susitiksiu rytoj.
1: Vilnius FM 104.3

0: FM.
1: Du 2018 metų muzikos hitas.

Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė. 2020 metų muzikos hitas.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas. When everyone

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.